106.3 FM suna sapre wa sugu sunu wa biem na wote en kana wote meme da soko jumedie suni bagana fonyina en share nso se multimedia group akan brand.